Ed Sheeran, Justin Bieber, en av de mest catchy låtene han har, synes jeg i hvert fall. Er han care på P5? Nå er Alex Warren og Jelly Roll som har entret scenen der. Bloodline.